0: slušate Radio Balkan.
1: Ajde da privodimo ovu nedjelju kraju. Ako želite neku pesmu, imate još malo vremena.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.